Har lust att hänga med på en uppig upptäcktsfärd. Har lust att svänga med till en uppig upptäcktsvärd. Där finns det smör som spelar cello på gehör. Är strax nedanför dansande hus som spelar bus med jätteglada portvaktstanter. Och på söndag klockan tre då dansar barnen runt i ring. Och moster i person, hon fattar ingenting.

som aldrig varit förut. Ja, han kan där få se allt vad han vill och mer därtill i alla balla varianter. Kom, vi sticker ut på en öppig upptäcktsfärd. Kom, vi sticker ut till våran öppig upptäcktsfärd. Vi gör en öppig upp, en öppig upp, en öppig upptäcktsfärd till en öppig upp, en öppig upp, en öppig upptäcktsfärd. Om man har tur och man ligger på lur, jaha, ja då kan man få se Stravutski tit utan sillemutt bland prickiga små elefanter. Och på söndag klockan tre då dansar barna runt i ring. Och faster i depån, hon fattar ingenting.

en obäddad säng. Där bor jag, tror en traktor som kan sy och koka gröt tillsammans med en duktig panter. Kom, vi sticker ut på en hoppig upptäcktsfärd. Kom, vi sticker ut till en hoppig upptäcktsfärd. Vi gör en

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

min lag, den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup, Nåveland, så ta dig då ett sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Rämmare och press, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup, Nåveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast

ut, tar dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Martis fält basun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Paulan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

gick, ej klingat för din raska värld, fast än han ropar och drick. Driv sådan gäst från mat och vin, kör honom med sitt anhang ut, och sen med en ovänlig min, ryck rämman ur hans trut. Tycker du att graven är för djup, nå väran, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oss och drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bug om oss. Och halkom sen i graven

0: höjdare.
1: P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn. El bien del suco.

medborgare börjar spara. Så kan du få råd och fara till Palmas och till Pamplona och fattas det får du låna. Ta hand om småbarnen sparade slant eller sätt ditt piano.

ser Spaniens måne lyser på fattiga barn som fryser, på Johansson ifrån Mora och på en bedagad jura. Fru Johansson har fått sällskap och så hon badar just i havet det blå utan baddräkt på.

har färgat håret i modefärgen för året. Hon ropar holé och skickar spanjorerna heta blicken. Men utifall hon vill hålla igång är taxan 200 pesetas per gång, för nu är det högsäsong. Perom pom pom, perom pom perom pom, perom perom perom pom, perom pom perom perom perom pom perom pom pom. Oba! Polisen går runt och sprätter, han snor dina cigaretter. Och om du vill snorka emot den, så skjuter han dig i foten. Men be honom i förtrolig ton, så fixar han all slags prostitution, för där har han provision.

besetas, får hennes behag framletas. Men håll tassarna från den damen den dag det vimlar av tuffa snubbar på stan som tillhör hennes klan. Perum pum pum, perum pum perum pum, perum perum pum, perum pum, perum pum, perum pum, perum pum, perum pum.

våra sinnen och några diffusa minnen. Vi minns när vi kom, vi minns när vi får, vi kommer ihåg vad damerna bor. Vi minns ett poliskontor. Perom pom pom, perom pom, perom pom, perom perom, perom pom, perom pom, perom perom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom.

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen. Och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Det är mycket bättre att jag inte följde med till London. Nu när du har köpt en ö till mig och barnen på sommaren. Och här är så mycket smultron vi plockade och åt i kvällsmat och grädde till.

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

été. La la la la la la la la la. Var är så mycket smultron och grädde till.

0: Diddly-diddly-dum. Boop-boop-be-doop.
1: P4 Plus.
2: Jag har köpt mig en akustisk gitarr sen den dagen du träffade mig. Så här står jag med min nya gitarr

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4 Plus.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, hej och välkomna till presentation här i P4 Plus. Vi ska rulla igång direkt med musik som Kiki Danielsson spelade in för några år sedan. Ja, det är en Papaya Coconut med mycket populär låt som jag tror att väldigt många av er faktiskt förknippar med just. Ja, lata dagar i solen eller vad hon sjunger. Kiki Danielsson som enligt tidningen och henne själv också faktiskt har haft det ganska tufft i vinter. Hon lades ju in på sjukhus och efter att hon hade fått en influensa som var väldigt, väldigt tuff. Och det gjorde att hon också fick ställa in en planerad turné. Men nu är hon tillbaka på benen igen och ute med en helt ny låt så småningom som ska heta Samma skrot och korn. Så är hon också med i den nya säsongen för Stjärnorna på slottet. Där är hon en av deltagarna. Och ja, det är något som ni får vänta med till efter nyår. Men här hos oss väntar vi ju inte på Kiki Danielsson särskilt länge. Hon är med nästan varenda dag. Och här är hon då med Papaya Coconut.

Black Pearl, Sonny Charles och The Checkmates är det här. Och det här är inspelat, ska vi se, den är inspelat 1969. The Buggles, Video Kill the Radio Star, alltså lät 1979. Och Kiki Danielsson då med Papaya Coconut från 1986. En dam med en hel del på gång, uppenbarligen då. Det Stjärnorna på slottet bland annat som jag nämnde här tidigare. Vi ska ta oss vidare ut i den bohuslänska skärgården men också det vackra ängslandskapet. Evert Taube, han dök upp på många olika ställen, eller dök ner kanske vi ska säga heller när vi talar om Bohuslän. Längre norrut uppe vid Grebbestad och runt omkring där för att ta sig söderut över Soten och ner mot Lysekil och ställena runt Skaftelandet och Ängön. Jag var ner och åkte båt där för ett tag sedan. Vi har ju den rosa graniten som börjar där nere vid Gullman och sträcker sig upp genom landet. Och söder därom är det lite mörkare bergart, men där man då tar sig in i Malös strömmar till exempel och åker nästan som översvämmade ängar. Det är jättevackert. Ja, det är kul att se hur landskapet kan brytas. Ungefär som i den stockholmska eller på andra ställen skärgårdar i Sverige där den inre skärgården har sin karaktär medan den yttre är mera karg. Evert Taube, han skrev en härlig inbjudan till Bohuslän och några som verkligen kan tolka det där, det är ju gänget i Öbarna. Tillsammans med Thomas Utbult och Nils-Erik Sandberg ska vi föra deras inspelning från 1976. Öbarna, ja, där finns en direkt förankring i det tåbska för att de är släkt med Huldas Karin. Nu, Bohuslän.

Lulu, I'm a Tiger är det här, en av de här många låtarna som hon ju har dragit vidare långt för. Jag tror också hennes egen personlighet är väl något som hjälper låtarna att komma vidare. Jag kallar henne för ett litet kraftpaket. Kom från Skottland, flyttade ner till London för att nå en bredare publik, och det kan man säga att hon gjorde med besked. Detta var ju slutet på 60-talet, här var det från 68. Och Billy Ocean med Love Really Hurts Without You kom 76. Paul McCartney med Another Day har vi också hört från 71. Och så Bohuslän med Öbarna tillsammans med Nils-Erik Sandberg och Thomas Utbult från 1976. The Monroes, minns ni dem? Ja, det är ju ett norskt gäng. Eller ja, de var en duo kan vi säga. Två stycken killar som tog sig det namnet 1982 när de drog igång. Lager Fossheim och Eivind Rölles som höll på fram till 93 först, och sen var de tillbaka en kort stund i början på 2000-talet. Det blev en del faktiskt framgångar för dem, och vi ska kanske höra, vi ska höra en av deras kanske största hits som gick bra både i Storbritannien och i USA. Cheerio!

Det här är musik signerad Quincy Jones. Ja, han fick skriva musiken till Kaktusblomman som filmen hette på svenska. Det hette den också på engelska. The Cactus Flower. Egentligen en fransk pjäs som sen blev amerikansk och sen blev film som fick premiär sent 1969. Och i den här så spelar Walter Matthau och Ingrid Bergman huvudrollerna tillsammans med Goldie Hawn som fick sitt stora genombrott. Hon hade varit med förut och folk kände visst till henne, men här hade hon sin första riktigt stora roll. Och hon vann både Golden Globe och Oscar för sin roll i den här filmen. Och den blev också en riktig braksuccé när det handlade om biljettförsäljningen. Och det är klart att om man 1969 är den tionde mest sedda filmen i Förenta staterna, då har man gjort bra ifrån sig. På tal om det förresten, den här filmen om Michael Jackson, den här som kom här nu för ett tag sedan, Michael heter den kort och gott, där hans brorson spelar honom. Ja, den var ju hårt kritiserad av väldigt många. Men trots den här sågning så har den här filmen nu tjänat in över $1 miljard. Det är ni. Och detta kommer då från den globala biljettförsäljningen och det gör den därmed till den första biografiska film som någonsin har nått den här nivån. Och detta trots då att man rapporterat om både problem bakom kulisserna och blandad kritik från kritikerna då, så har det blivit en stor succé. Och med detta har den då passerat filmen om Queen, Bohemian Rhapsody, som den mest inkomstbringande musikbiografifilmen, och har även gått om Oppenheimer som den mest framgångsrika filmen baserad på en verklig person. Det är ni, det var väl ingen som trodde. Nej, hur som helst, vi hörde här då Sarah Vaughan sjunga The Time for Love is Every Time. Anytime heter den förresten, från Kaktusblomman då. Inspelad 1969, och före det så hade vi Bo Diddley med I Am A Man från 55. Gunnar Wiklund, Vi ska gå hand i hand, kom 67, och The Monroes, Cheerio, kom 1985.

Där ni hade ni igår mot ljuset, Lasse Stefans, som egentligen borde ha spelats före sommarsolståndet, eller hur? Ja, då ska vi se. Här är inspelning ifrån 1986. Och så Eagles med Hotel California från 76. Och Genesis, Jesus He Knows Me från 92. Ja, till det som ska få avsluta den här timmen då. Bland andra då, Rita Pavone. Ja, ge mig en martello, sjunger hon, fast på italienska, 1963.

Toto och Rosanna. Vi har passerat klockan 11 och då så lyssnar vi på den här låten som jag tror att många av er säkert hade med för några år sedan. Ja, vet ni, det har faktiskt gått hela 44 år sedan den kom, 1982. Och för helslaget, vad hade vi för någonting där då? Jo, då hade vi Malta. Det var ju Claes av Geijerstam och Göran Fristorp som sjöng Sommaren som aldrig säger nej 1973 i Melodifestivalen. Det blev en första plats där och en femte plats i Eurovision Song Contest. Det är många som kanske inte trodde det, men så var det. 1979, ja, då var Rita Pavone på plats med, förlåt, jag säger fel, 1963, ja, det är vi till att läsa rätt i raden här. Rita Pavone med Dattemi un Martello. Nu så ska ni få möta en riktig diskodrottning från 1979 som många kanske undrar vart hon tog vägen. Amanda Lear, kommer ni ihåg henne? Ja, kvinnan som många trodde var man. Hon hade en ganska mörk stämma och det gjorde ju då att folk då, jag tror att de själva var med och spred ryktet lite grann om detta i en tid då allt sånt här var lite sådär småhemligt. Men vad gör damen idag då? Jo, hon springer på ofta på de stora modehusens visningar. Det vet jag, för jag har haft vänner som har sett henne på två stycken visningar i Paris nu under modeveckan som ju gick här för bara några veckor sedan. Hon var hos Jean-Paul Gaultier och så var hon på Balmain. Det vet jag. Men sen har hon också en Facebook-sida på vilken hon är väldigt aktiv. Och för en vecka sedan så rapporterade hon ifrån Rom där hon filmade i nästan 40 grader värme. Amanda Lear alltså som 1979 kom ut med låten Fabulous Lover, Love Me.

Ja, Mel Tormé här i gott sällskap. En person med en fantastisk röst som ibland fick stå lite grann undanskymd, höll jag på att säga, men stå lite grann bakom de här riktigt stora namnen, Frank Sinatra, Tony Bennett och ja, vad de nu heter allihopa. Men Mel Tormé var inte bara sångare, han var också kompositör. Och redan som ung tonåring så skrev han en av de kanske mest spelade amerikanska jullåtarna, The Christmas Song, ni vet, med Chestnuts Roasting on an Open Fire. Den har Mel Tormé skrivit tillsammans med en kille som har en namn i Sverige, nämligen han heter Robert Wells. Mm. Det här var en inspelning av Round Midnight och Mel Tormé sjöng in där 1958 med Marty Page orkester. Och så hade vi Kalle Moreus före det. Det var Solskottis, Backa Hans Eriksson och Peter Ljung med flera var med och spelade in den där 1991. Och Amanda Lear då med Fabulous Lover, Love Me, kom 1979. Här har vi nu The Seekers i P4+.

Det finns ett vemod med den omtyckta den här Take This Waltz, Leonard Cohen, ni hör, i en inspelning som gjordes, när var det då? 1988. Före det så hade vi Vinga fyr ligger inte vid Mälaren. Nej, det var han helt rätt, Östen Warnerbring. Vi hade en liten inledande bit där med rörklockor. När man då spelade lite grann utav Örjanslåten, vars toner man hör i Stockholms stadshus varje dag klockan 12. Och så The Seekers, I'll Never Find Another You från 1964. Ja, det ska bli ytterligare en vals här, också den från 64, fast då i ett klart mycket poppigare tempo. Det var nog många som tyckte att den där gamla, ska vi kalla det för country-dängan, inte skulle göras om. Men det tyckte Alma Cogan, och det blev en jättehit. Hela den sommaren 64 så kunde man höra den här på Sveriges Radio.

Kjell Hansson gjorde Något att ge och den kom 1974. Lars Samuelssons orkester var det som ackompanjerade medan Sam & Dave gjorde Soul Man 67 och Alma Cogan Tennessee Waltz 1964. Vi blir kvar i 60-talet och nu ska vi möta Frank Sinatra 1966. Ja, han hade också tufft med den här brittiska invasionen och fick stå lite grann tillbaka, men han kom högt på listorna i alla fall, för det här är ju en man som, ja, gjorde guld av det mesta han sjöng. Och många av de låtar som ju blev så att säga hans har utländskt ifrån det amerikanska perspektivet sett påbrå. Till exempel, ja, men ni vet ju själva Comme d'habitude, det är ju den franska originaltiteln på det som sen blev My Way. Och sen har vi ju Strangers in the Night har faktiskt ett tyskt ursprung. Bert Kempfert var det som skrev den där. Och likadant är det med den här Summer Wind som vi nu ska få höra. Den är inspirerad av Siroccon som blåser vid Medelhavet. Heinz Meier var det som skrev den där. Summer Wind heter den på tyska. Och blev översatt så småningom av Johnny Mercer till engelskan och Frank Sinatra då som gjorde den. Inte bara han utan Bobby Vinton och Perry Como har också spelat in den. Och jag tror faktiskt att det var en annan kille som heter Wayne Newton som spelade in den allra först. Men så kom förstås Frank Sinatra.

The Hollies här, On a Carousel. Det är väl där man kanske känner att man befinner sig när det blir för mycket utav det goda. Är det många utav er som tycker att sommaren och semestern är lite stressig? Ska hinna med alla gästerna? Och så ska familjen komma. Och så, ja, ni vet. Ja, det kanske är så att man ska ta semester från sig själv ibland. Nu så ska vi se här årtal på de här låtarna då. Då är vi på, där var den 1966. Och så har vi också hört Baby Baby med Amy Grant från 91. Frank Sinatra och Summer Wind kom 1966. Nu då till den där låten som blev ett beställningsverk till frukostklubben och det till julavslutningen 1966. Och sen fick man sjunga den i Hylands hörna 1967, lagom till dess att det skulle bli sommar, och då blev det en jättehit. För Mats Olin, Jag tror på sommaren.

Ja, Ingmar Nordströms plockade upp Gösta Gigolo som han fick heta på svenska. Och det är en inspelning från 1985. Och så hade vi före det allra först Mats Olin, Jag tror på sommaren från 1967. Ett snabbt avslut på den här presentationen blir det för min del. Claes Johan Larsson heter jag. Rita Järnqvist väljer musiken. Jag hoppas att du fortsätter lyssna. Carpenters Top of the World från 72. Vi hörs väl imorgon igen hoppas jag. Hej!

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Ja, när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Hon sa, hur gammal tror du att jag är? Och jag sa, det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65 för 11 månader sedan.

bouche qui boire un chocolat. La place rouge était vide.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

livet tills jag krossades en dag. Det började med att du bedrog mig med en annan, en som du sa var mycket finare än jag. Vårt gräl tog veckor, ropen blandades med gråten, och jag blev grundligt jämförd med din fina vän, tills du bekände att han givit dig på båten. Då blev det dödstyst

med dig, med oss ett litet slag. Och ja, jag kände det som även jag var ratad. Jag ville slåss och gick mot mitt livs nederlag. Jag hade hammaren beredd under kavajen när han kom ut i sidens skaf och sa: god dag, kom in och slå dig ner en stund så får vi prata. Jag bara stammade, nu minns jag inte vad.

starts another big riot. You blow

smuts i bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Från fönstren startar då en änglaflyg flottill. Landar sen på våran gamla källartakspastill. Sen flaxar de omkring här med små vingar utav guld. Det vet jag ganska säkert fast de säger ja.

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter ska vi spela du och jag en kort.

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm. Så mycket tid lägg på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Det var en gång en pappersdrake som hette Puff som låg ner vid strand. Han drömde om att flyga till ett fjärran sagoland. Och då kom där en pojke som hette Peter. Och Puff, han blev så glad. Kom, lek med mig och hjälp mig flyga. Puff så vackert bad.

deg fart, og snart kan du over trädens toppar nå. Puff, den glade draken svävar så glatt och dansar med en sommarvind som i vingarna tar fatt. Kom med så ska vi resa ut på stora äventyr, ropar Puff till Peter när han upp mot himlen styr. Prinsar och prinsessor ska buga för oss två, och kungens vakter som får se oss i givakt ska stå. Ja, Puff, den glade draken flög över stranden.

Uff, och Peter lekte jämt med varann. Och många stora äventyr i sitt sagoland de fann. Men drakar vill blott flyga, och pojkar växer upp. Och en dag har tidens gång för deras lek satt stopp. Peter kanske glömde bort sin gamle vän. Ty Puff fick aldrig mera se sin lekkamrat igen. Och Puff, han saknar Peter. Han sörjer varje dag. Vinden kan ju aldrig mer i vingarna få tag. Ty ensam går det att flyga, Puff han vet. Och Peter, han är borta nu, som hjälpte Puff med det. Puff, en pappersdrake, ligger på strand. Nu får han aldrig flyga mer i ett soligt sommarland. Puff, den stackars draken, göms nu i sand. Och aldrig får han flyga mer. Det är höst.

Allt svarar sin vän från butiken, målningens konst gäller linje och färg. Gäller volymen, balansen, plastiken, rörelsen sett som konturer av berg. Sommarens verklighet flyr med sekunden, men finns i tavlan som inspiration. Ja, det flink

gamla älskade barn. Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

intet som ingenting ser. Doftar och lyser, ske dig som sommaren ger. Monica, blommorna ber. Titta mot himmelens höjd, lyssna på skvalpet vid stranden. Båten är tyst och full.

Älska, älska som sommaren älskar denna stund. Monica, spring med mig ner. Vem blir först i vårt sommarhav? Vattnet som ingenting ser blänker och krusar. Ge dig som sommaren ger. Månen

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, hej och välkomna till presentation här i P4 Plus. Vi ska rulla igång direkt med musik som Kiki Danielsson spelade in för några år sedan. Ja, det är en Papaya Coconut med mycket populär låt som jag tror att väldigt många av er faktiskt förknippar med just. Ja, lata dagar i solen eller väl hon sjunger. Kiki Danielsson som enligt tidningen och henne själv också faktiskt har haft det ganska tufft i vinter. Hon dras ju in på sjukhus och efter att hon hade fått en influensa som var väldigt, väldigt tuff. Och det gjorde att hon också fick ställa in en planerad turné. Men nu är hon tillbaka på benen igen och ute med en helt ny låt så småningom som ska heta Samma skrot och korn. Och så är hon också med i den nya säsongen för Stjärnorna på slottet. Där är hon en av deltagarna. Och ja, det är något som ni får vänta med till efter nyår. Men här hos oss väntar vi ju inte på Kiki Danielsson särskilt länge. Hon är med nästan varenda dag. Och här är hon då med Papaya Coconut.

Black Pearl, Sonny Charles och The Checkmates är det här. Och det här är inspelat, ska vi se, den är inspelat 1969. The Buggles, Video Kill the Radio Star, alltså lät 1979. Och Kiki Danielsson då med Papaya Coconut från 1986. En dam med en hel del på gång, uppenbarligen då. Det Stjärnorna på slottet bland annat som jag nämnde här tidigare. Vi ska ta oss vidare ut i den bohuslänska skärgården men också det vackra ängslandskapet. Evert Taube, han dök upp på många olika ställen, eller dök ner kanske vi ska säga heller när vi talar om Bohuslän. Längre norrut uppe vid Grebbestad och runt omkring där för att ta sig söderut över Soten och ner mot Lysekil och ställena runt Skaftelandet och Ängön. Jag var ner och åkte båt där för ett tag sedan. Vi har ju den rosa graniten som börjar där nere vid Gullman och sträcker sig upp genom landet. Och söder därom är det lite mörkare bergart, men där man då tar sig in i Malös strömmar till exempel och åker nästan som översvämmade ängar. Det är jättevackert. Ja, det är kul att se hur landskapet kan brytas. Ungefär som i den stockholmska eller på andra ställen skärgårdar i Sverige där den inre skärgården har sin karaktär medan den yttre är mera karg. Evert Taube, han skrev en härlig inbjudan till Bohuslän och några som verkligen kan tolka det där, det är ju gänget i Öbarna. Tillsammans med Thomas Utbult och Nils-Erik Sandberg ska vi föra deras inspelning från 1976. Öbarna, ja, där finns en direkt förankring i det tåpska för att de är släkt med Huldas Karin. Nu, Bohuslän.

Lulu, I'm a Tiger är det här. En av de här många låtarna som hon ju har dragit vidare långt för. Jag tror också hennes egen personlighet är väl något som hjälper låtarna att komma vidare. Jag kallar henne för ett litet kraftpaket. Kom från Skottland, flyttade ner till London för att nå en bredare publik, och det kan man säga att hon gjorde med besked. Detta var ju slutet på 60-talet. Här var det från 68. Och Billy Ocean med Love Really Hurts Without You kom 76. Paul McCartney med Another Day har vi också hört från 71. Och så Bohuslän med Öbarna tillsammans med Nils-Erik Sandberg och Thomas Utbult från 1976. The Monroes, minns ni dem? Ja, det är ju ett norskt gäng. Eller ja, de var en duo kan vi säga. Två stycken killar som tog sig det namnet 1982 när de drog igång. Lage Fossheim och Eivind Rölles som höll på fram till 93 först, och sen var de tillbaka en kort stund i början på 2000-talet. Det blev en del faktiskt framgångar för dem, och vi ska kanske höra, vi ska höra en av deras kanske största hits som gick bra både i Storbritannien och i USA. Cheerio!

Det här är musik signerad Quincy Jones. Ja, han fick skriva musiken till Kaktusblomman som filmen hette på svenska. Det hette den också på engelska. The Cactus Flower. Egentligen en fransk pjäs som sen blev amerikansk och sen blev film som fick premiär sent 1969. Och i den här så spelar Walter Matthau och Ingrid Bergman huvudrollerna tillsammans med Goldie Hawn som fick sitt stora genombrott. Hon hade varit med förut och folk kände visst till henne, men här hade hon sin första riktigt stora roll. Och hon vann både Golden Globe och Oscar för sin roll i den här filmen. Och den blev också en riktig braksuccé när det handlade om biljettförsäljningen. Och det är klart att om man 1969 är den tionde mest sedda filmen i Förenta Staterna, då har man gjort bra ifrån sig. På tal om det förresten, den här filmen om Michael Jackson, den här som kom här nu för ett tag sedan, Michael heter den kort och gott, där hans brorson spelar honom. Ja, den var ju hårt kritiserad av väldigt många. Men trots den här sågning så har den här filmen nu tjänat in över $1 miljard. Det är ni. Och detta kommer då från den globala biljettförsäljningen och det gör den därmed till den första biografiska film som någonsin har nått den här nivån. Och detta trots då att man rapporterat om både problem bakom kulisserna och blandad kritik från kritikerna då, så har det blivit en stor succé. Och med detta har den då passerat filmen om Queen, Bohemian Rhapsody, som den mest inkomstbringande musikbiografifilmen, och har även gått om Oppenheimer som den mest framgångsrika filmen baserad på en verklig person. Det är ni, det var väl ingen som trodde. Nej, hur som helst, vi hörde här då Sarah Vaughan sjunga The Time for Love is Every Time. Anytime heter den förresten, från Kaktusblomman då. Inspelad 1969. Och före det så hade vi Bo Diddley med I Am A Man från 55. Gunnar Wiklund, Vi ska gå hand i hand, kom 67. Och The Monroes, Cheerio, kom 1985.

Där ni hade ni vi går mot ljuset. Lasse Stefans, som egentligen borde ha spelats före sommarsolståndet, eller hur? Ja, då ska vi se. Här är inspelning från 1986. Och så Eagles med Hotel California från 76. Och Genesis, Jesus He Knows Me från 92. Ja, till det som ska få avsluta den här timmen då. Bland andra då, Rita Pavone. Ja, ge mig en martello, sjunger hon, fast på italienska, 1963.

Toto och Rosanna, jag passerar klockan 11 och då så lyssnar vi på den här låten som jag tror att många av er säkert hade med för några år sedan. Ja, vet ni, det har faktiskt gått hela 44 år sedan den kom, 1982. Och för helslaget, vad hade vi för någonting där då? Jo, då hade vi Malta. Det var ju Claes av Geijerstam och Göran Fristorp som sjöng Sommaren som aldrig säger nej 1973 Melodifestivalen. Det blev en första plats där och en femte plats i Eurovision Song Contest. Det är många som kanske inte trodde det, men så var det. 1979, ja, då var Rita Pavone på plats med, förlåt, jag säger fel, 1963, ja, det är vi till att läsa rätt i raden här. Rita Pavone med Datemi un Martello. Nu så ska ni få möta en riktig diskodrottning från 1979 som många kanske undrar vart hon tog vägen. Amanda Lear, kommer ni ihåg henne? Ja, kvinnan som många trodde var man. Hon hade en ganska mörk stämma och det gjorde ju då att folk då, jag tror att de själva var med och spred ryktet lite grann om detta i en tid då allt sånt här var lite sådär småhemligt. Men vad gör damen idag då? Jo, hon springer på ofta på de stora modehusens visningar. Det vet jag, för jag har haft vänner som har sett henne på två stycken visningar i Paris nu under modeveckan som ju gick här för bara några veckor sedan. Hon var hos Jean-Paul Gaultier och så var hon på Balmain. Det vet jag. Men sen har hon också en Facebook-sida på vilken hon är väldigt aktiv. Och för en vecka sedan så rapporterade hon ifrån Rom där hon filmade i nästan 40 grader värme. Amanda Lear alltså som 1979 kom ut med låten Fabulous Lover, Love Me.

I P4 Plus, Marty Page orkester som ackompanjerade ingen mindre än Mel Tormé i Round Midnight. Och där är vi väl så småningom, oavsett om du lyssnar på P4 eller om du lyssnar på P4 Plus. För vi sänder tillsammans här nu fram till midnatt. Då det blir vaken med Kalle Johansson och vem är det som är med honom i natt då? Det är väl Julia i natt också, ja då, Julia Pojanen. Här i P4 Plus fortsätter ju musiken hela natten och det vi har hört här nu, om ni har varit med oss så länge, det var inte bara Mel Tormé utan det var också Kalle Moreus med Solfottis från 1991 och Amanda Lear, den gamla diskodamen, Fabulous Lover, Love Me från 1979. Vi går vidare med musik från 1964 och det är The Seekers, I'll Never Find Another You. Och jag sa väl välkommen till er som just har kommit till oss.

Det finns ett vemod med den omtyckta den här Take This Waltz, Leonard Cohen, är ni hör, i en inspelning som gjordes, när var det då? 1988. Före det så hade vi Vinga fyr, ligger inte vid Mälaren. Nej, det var han helt rätt, i Östen Warnerbring. Vi hade en liten inledande bit där med rörklockor. När man då spelade lite grann utav Örjanslåten, vars toner man hör i Stockholms stadshus varje dag klockan 12. Och så The Seekers, I'll Never Find Another You från 1964. Ja, det ska bli ytterligare en vals här, också den från 64, fast då i ett klart mycket poppigare tempo. Det var nog många som tyckte att den där gamla, ska vi kalla det för country-dängan, inte skulle göras om. Men det tyckte Alma Cogan och det blev en jättehit. Hela den sommaren 64 så kunde man höra den här på Sveriges Radio.

Kjell Hansson gjorde Något att ge och den kom 1974. Lars Samuelssons orkester var det som ackompanjerade medan Sam & Dave gjorde Soul Man 67 och Alma Cogan Tennessee Waltz 1964. Vi blir kvar i 60-talet och nu ska vi möta Frank Sinatra 1966. Ja, han hade också tufft med den här brittiska invasionen och fick stå lite grann tillbaka, men han kom högt på listorna i alla fall, för det här är ju en man som ja, gjorde guld av det mesta han sjöng. Och många av de låtar som ju blev så att säga hans har utländskt ifrån det amerikanska perspektivet sett påbrå. Till exempel, ja men ni vet ju själva Comme d'habitude, det är ju den franska originaltiteln på det som sen blev My Way. Och sen har vi ju Strangers in the Night har faktiskt ett tyskt ursprung. Bert Kempfert var det som skrev den där. Och likadant är det med den här Summer Wind som vi nu ska föra. Den är inspirerad av Siroccon som blåser vid Medelhavet. Heinz Maya var det som skrev den där. Summer Wind heter den på tyska. Och blev översatt så småningom av Johnny Mercer till engelskan och Frank Sinatra då, som gjorde den. Inte bara han utan Bobby Vinton och Perry Como har också spelat in den. Och jag tror faktiskt att det var en annan kille som heter Wayne Newton som spelade in den allra först. Men så kom förstås Frank Sinatra.

The Hollies här, On a Carousel. Det är väl där man kanske känner att man befinner sig när det blir för mycket utav det goda. Är det många utav er som tycker att sommaren och semestern är lite stressig, ska hinna med alla gästerna, och så ska familjen komma, och så, ja, ni vet. Ja, det kanske är så att man ska ta semester från sig själv ibland. Nu så ska vi se här, årtal på de här låtarna då. Då är vi på, där var den 1966. Och så har vi också hört Baby Baby med Amy Grant från 91. Frank Sinatra och Summer Wind kom 1966. Nu då till den där låten som blev ett beställningsverk till frukostklubben, och det till julavslutningen 1966. Och sen fick man sjunga den i Hylands hörna 1967, lagom till dess att det skulle bli sommar, och då blev det en jättehit för Mats Olin, Jag tror på sommaren.

Jajamensan, det här var Ingmar Nordströms och Gösta Gigolo från 1985. Och före det så hade vi med oss, jag tror på sommaren, Mats Olin från 1967. Strax avslutar vi den här kvällen med Carpenters Top of the World från 1972. Det är Rita Järnqvist som har valt musiken. Och väljer att lyssna vidare på oss i P4 Plus så får du höra mer av hennes musikval. Och sen har du ju annat sällskap i vanliga P4 om du hänger med Kalle Johansson och Julia Bojanen i Vaken som tar vid hos er i P4. Det är alltid roligt för oss i P4 Plus att få gästa hos er. Jag hoppas att vi hörs igen. Vill du veta mer om oss, gå in på vår hemsida Sveriges Radio. Där kan du klicka dig fram till P4 Plus. I övrigt så önskar Claes-Johan Larsson er en god fortsättning på natten och på återhörande. Hej!

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.